chita nekurech Osmond nekawechek ak 500, koech nekawechek ak 2000, koech nekawechek ak 2000, chita nekure Meshack nekawechek ak 500, Sheila nekawechek ak 1000, chita nekure Philista nekawechek ak 2000, star 441 Aish, star 441 Aish.